0: vită, Olitia și Nicoanec. Și vin nu și pe dopusto. Manca vam leșe pravă campo prima. Scucite u M Caravan. Cu șinciurio. Kirvaș ceaca u se zabresc cărne poletne dorivșine. M Caravan în șinciur. Alina Mixi minus Caravan în ctigasi. Kerpolitia și traia.
1: Pripravlje na nasonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

for somebody else. Jazz, bună trebuie mestul meu spre mine. Bună rest, viții anterii 30 po novem metam Alex Warren in Fever Dream. Nat voiki, ni spre mine. Kygo, Khalidin, Griffin, Save My Love. Vinzdejte firbac matra. Kaj pa ne bere mesto? Mamo kakšno spremembo ali mogoče nobene? Evo, odgovor te čaka za ovinkom.